ha kganyetsi magaleng ka la 10 le metso e mehlano phato o tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso ye etswa ke ntsukunyane Samuel Rampoba lefu la matumelo motshewa mautswa ya hlokaetseng ka la 20 a metso e medi phupu mofu o tla bolokwa tajane hasodi ka la 10 le metso e mehlano phato o tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle tsebiso e etswa ke moeketsi mautswa e leng mora wa mofu.